Dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Нзу по Катра FM.

Katra FM. Katra FM. Pečese.

Stocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. It's 4 a.m. I can't turn my head.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: 102,4.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по Катра FM.

0: 7 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: depeto.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали да не рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
4: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
1: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце бил

0: Акъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: 100,4 Радио Катра ФМ.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
2: И на turskistroitelencenter.com.
0: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
6: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1 евро и 29 цента за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
0: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: Това е Катра FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
6: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
7: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена. Заедно с природата.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел. Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
9: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
10: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
11: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
10: Качество и над 50 вида в комбинация.
11: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
12: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природа.

0: всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
1: 34, отивай към напредък.
2: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
3: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
1: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Ари!

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За час облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хоум Бунърджика, Пловдив.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
5: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
6: Метал Ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал Ин.
7: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
8: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
10: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
12: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
13: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол-инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
14: Feel good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
15: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Пен Силует. 36 години стил. Пен Силует. 36 години традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
7: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
8: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер.

0: от Decathlon. One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
1: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
3: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
3: Ягнево.com.
4: 100,4 Катра ФМ. Съвременната хит музика. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

toți au ieșitiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Морскванг за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КатрФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хоум Бунарджика, Пловдив.
7: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
8: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: Имикс в Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
12: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
13: 100,4 Радио КатрФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти.

0: на банята правили, а и от стъпки давали.
1: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4.

Социал 4. The First Contemporary Radio. Катрефем.

0: всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
1: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря опитайте новите ни предложения на 0884-999-799. Позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
3: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
2: Вашият електросвят е на filcap.com.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо и Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хумбо Нарджика, Пловдив.
8: 34, отивай към напредък.
9: Те нали затвориха?
8: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
10: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
13: Катра FM 100.4.

0: Morsmanzi partizan 4FM se dveže po разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на 4FM.
4: Pen Silhouette, 36 години стил. Pen Silhouette, 36 години традиция.
5: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер, изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици, вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67, а цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер, улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
8: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
9: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
10: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
9: Качество и над 50 вида в комбинация.
10: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
11: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
12: Майсторе, откъде караш строителните материали?
13: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
12: Посети, провери, сравни и купи.
13: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
12: И на turskistroitelencenter.com.
14: DX. Мъжко бельо DX.
15: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
14: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
16: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
17: 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Това е Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
7: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата. За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Tracia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
8: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хумбо Нарджика, Пловдив.
9: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък

0: Очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси – една усмивка всеки ден.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Подари би

0: Пловдив в земи. Краставици за 1 евро и 29 цента за килограм. И шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Кауфланд.
1: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 104.

0: Tatra FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. Катра
0: FM 100,4.

0: Xbox за партизанка, тръгвам се движе по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на filcap.com.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кришен Крейкън и Пачо Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хумбунърджика, Пловдив.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
11: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Четете другата новина в podtepeto.com.

www.radiocafeto.com. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Ангелство Илов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангелство Илов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032 940 357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
5: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
6: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
7: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
6: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
7: Комплекс Ягнево, само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
6: Ягнево.com.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
11: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
12: КТФМ. Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа. Добре сте ми дошли на частотата, приятели. Време е за Партизона, време е за хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Аз съм Кристина и нямам търпение да ви зарадя с бодра доза хитове в четвъртък следобед. Стартираме с най-македонската песен в ефира на Катра FM. Маке... Макеба.
0: 100,4 Радио.

Песни с радост стартира Партизан на 4FM. Предстоят 5 часа музика, която лично ще селектирам за вас, но вие също може да участвате активно в подбора на парчета, които начуем на 104FM. Музикални желания приемам на ефирния телефон 032634655. Може да ми пишете и в Facebook, коя песен ви се слуша в четвъртък следобед. 4FM.

91,4 FM. А гръцки премиер Мицотакис е на посещение в София по покана на Чичо Румен Радев. Отношенията между България и Гърция са се превърнали в стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, споделени ценности и общи интереси. Това заяви Радев по време на срещата в Министерски съвет. Да, ние имаме интерес да си завземем отново Северна Гърция, като изкупим всички имоти в околията, а пък гърците обожават да идват на хазарт в БГ-то. Такъв лесен достъп до хазартни игри в Гърция няма и в повечето европейски страни няма, така че имаме нещо ценно и ние. Да живее обаче Дзик.

Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията. Купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни. Хълм Бунарджика, Пловдив.
6: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
9: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Ако все още не сте усетили, студен атмосферен фронт преминава през България днес. Облаците ще са с нас през целия ден, а дъжда ще вали на порции. Температурите в Пловдив в момента са осезаемо по-ниски от вчера, термометъра показва 21 градуса. Партизона.

0: Хилс превзема Пловдив. На 6 юни Хълм Бунарджика отново ще се превърне в сцена на музика, на светлини, изкуство и, разбира се, на магическите залези на Филипополис. Три сцени с десетки артисти и, разбира се, хиляди усмивки. А ние подаряваме три двойни покани за Lost in Hills. Влезте в социалните мрежи на KTRFM, прочетете условията на играта и участвайте в жребия. Тегля победителите днес, малко след 16 часа, така че няма по-време. Побързайте!
1: Партизона на Радио Катра ФМ.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по Катра ФМ.

Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за

0: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
1: Качество и над 50 вида в комбинация.
0: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли. Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
2: Палетен 24 изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит.

0: Кенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново. 104. The first contemporary radio. Катрефм.

Желайте си любима песен в Партизана на Катра FM. Звъннете ми на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен ви се слуша.

0: 15 часы.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Точно в 15 часа добър ви следобед от честотата на Катър FM. Партизон с Кристина ви снабдява с свежи хитове. Ще изпратим работния ден с радио, смивки и голяма доза съвременна хит музика. А до мен след малко ще седне и Цвети Георгиева, за да ми разкаже за финалния уикенд на One Dance Festival.
4: Катър FM 100,4.

0: Този уикенд One Dance Festival се отправя към своята финална права. Три много интригуващи спектакла предстоят от 5 до 7 юни. До мен е Цвети Георгиева, за да ми разкаже повече. Здравей, радвам се да те видя отново.
1: Здравей, благодаря, на мен ми е почет, приятно отново да ви гостувам.
0: Кажи ми първо, какво предстои днес и след това ще минем и към финалните три?
1: Разбира се, днес стискаме палци времето да е с нас, защото от 7 часа отново на откритата сцена One Dance City пред сградата на община Пловдив ще има спектакъл «Неустоимо парти», се нарича, името никак не е случайно, защото хореографът Елен Паролин вплита много весели, наистина парти ритми от улиците на Буенос Айрес, откъдето всъщност тя е родена, но от години живее и работи в Белгия. И това «Неустоимо парти» ще подкани след това всички хора на главната тук в Пловдив от всички поколения, без значение от опит, умения, да се включат в открит танцов урок с нейните страхотни танцори и да освоят движения от тези танци, които да прилагат в къщи, навън, с приятели, сами, просто когато им е кеф и им се танцува.
0: След парти зона, мисля, че директно мога да дойда на това парти.
1: Абсолютно, заповядай и разбира се, ще те чакаме на първа линия да се раздвижиш малко с диджеите на...
0: От City Stage, какво друго остана в програмата ви? Всъщност ви спомена.
1: Да, всъщност този урок, който ще последва спектакълът «Неустоимо парти», е част от City Stage, тъй като това е една инициатива, която цели да изнесе танца извън театралните зали и не само да го направи достъпен за всички хора, които искат просто да научат нещо ново, да танцуват и да се забавляват с любимите си хора на любимите си места. В събота от 19.30 часа пред Централна поща от страната на часовника ще има още един такъв спектакъл, който е със свободен достъп за всички. Той се нарича «Ричес» на Ермира Гора от Албания. Тя изследва фолклорното наследство на Балканите, влияние от Албания, Македония, Гърция и други балкански страни и по интересен начин прави модерен прочит на тези традиционни фолклорни стъпки, като ги разнообразява, накъсва ритъма и по-скоро да не издавам за хората, които ще дойдат.
0: Да. Допряно до съвременния танц, това, което ще се опита да направи.
1: Да, всъщност съвременния танц може да е съвременен, защото се прави тук и сега, но той се вдъхновява от наследството, от това, което е създадено преди и няма как да избяга.
0: И добре прави. Никой не иска от него да бяга.
1: Точно така.
0: Добре, в петък стартира финалния уикенд.
1: Да.
0: Три спектакъл останах от програмата. Разкажи ми един по един за тях. Гърция, Испания,
1: да.
0: Фокус Белгия.
1: Точно така, 18-то ни издание приключва в Дом на културата Борис Христов. От утре до неделя, като утре е най-мащабният спектакъл до сега от програмата, от гледна точка на това, че имаме 12 танцори на сцена. Това са същите танцори от компанията на Елен Паролин. Спектакълът се казва «Неустоимо революция» и подобно на «Неустоимо парти» е една експлозия от танци, от цветно настроение, от енергия и просто темата, с която хореографа работи, е как ние, танцувайки, може да станем една общност, може да си подадем ръка, може да опознаем другия, чуждия, различния и просто да се забавляваме.
0: Звучи много добре.
1: Да, а пък и тя идва за втори път в Пловдив. Мисля, че слушателите, които са гледали спектакълът «Симпъл» преди 3 години, ще разпознаят и чувството и за хумор, и тънката игра, която тя прави с, така да го кажем, обществени клишета, норми. Изобщо спектакъл, който не бива да пропускате. И както каза и ти, програмата ни продължава и в събота, и в неделя. Като в събота имаме гръцки представител, това е Хара Коцали, отново в Дом на културата Борис Христов. Хара е много интересен хореограф и прави един буквално исторически колаж от различни моменти, големи моменти и малки моменти. Ще видим и ще чуем политически речи, ще видим движения вдъхновени от поп-културата, от Бейонсе. Един такъв невероятен микс от важните моменти в историята, личната и колективната. И тя между другото е участва в самия спектакъл, заедно с още две танцьорки, т.е. имаме общо три дами на сцената.
0: Супер! Днес гръцки премиера в София. Дали ще остане за спектакъл?
1: Надяваме се.
0: Гръцканин господин Мицотакис в Пловдив в събота.
1: Абсолютно, а пък и смея да кажа, че нашият фестивал има...
0: Има международно присъствие със сигурност.
1: Да, а пък и гръцките спектакли и хореографии наистина са обичани от пловдивската публика. И хората, които ни посещават, знаят, че гръцките артисти наистина са на изключително високо ниво и никога не разочароват.
0: Това мога да го гарантирам и аз, така че каним господин Мицотакис. Заповядайте, билета от нас.
1: Абсолютно.
0: Добре, след гръцкото участие завършвате с друга любима моя страна, Испания.
1: Да, завършваме на 7-ми в неделя с едно соло на Нурия Сагара от Барселона. Тя работи там. Занимава се с антропология, с танц и с много по-така философска перспектива. Но всъщност това не бива да звучи стряскащо. Тя изследва една тема, която всеки един от нас може да разпознае. И това е дигиталното общество и факта, че малко или много, когато публикуваме свои снимки в социалните мрежи или каквото и да е съдържание, ние търсим погледа на другите, търсим одобрението на другите, търсим да се покажем в една определена светлина, която смятаме, че би ни направила по-харесвани. И това е един така, може да се каже, процес, в който всеки един, който има социални мрежи и достъп до интернет, участва. Много често това, което се показва, е съвсем различно от това, което всъщност е. И тя именно се занимава с тази тема, като поставя единствено и само себе си на сцената. И също гледа така малко и по-феминистки на въпроса, тъй като изследва образа на истерията. По-точно на женската истерия, тъй като истерията е свързана с женския писък. И достига до съвременното селфи, от всички онези образи на крещящи жени в зората на фотографията, до днес и социалните мрежи.
0: Ще е интересно и някой да направи спектакъл за хората, които не публикуват нищо в социалните мрежи. Това пък е една друга тема. Чела съм някъде, че едва ли не си психопат, ако нямаш социални мрежи и не публикуваш нищо или почти нищо. Така че това също е интересно.
1: Интересно, себе си, да, значи може би...
0: Соча себе си, така че ние сме от тази секта.
1: Да, и всъщност идеята за погледа. Погледа всъщност е филтър, нали така? Той е социален филтър, културен филтър, икономически филтър. Когато ти виждаш нещо, виждаш ли какво стои зад него? Или по-скоро го пречупваш през собствената си представа и се опитваш да наложиш една представа за реалността, която всъщност може би не е истина.
0: Да, именно. Това е голяма тема. Това е една от причините и аз да не публикувам, тъй като каквото да публикувам, всеки ще го пречупи през себе си и много рядко ще отговаря на това, което е.
1: Да.
0: Така че де-факто някакси се обезсмисля. Освен лайковете, нали, ако някои го топлят лайковете, това е друга тема. И ако има нужда да подкрепи себе си и самочувствието си по този начин,
1: да.
0: Да, но там нататък... Добре,
1: такива разсъждения прави Нурия в спектакъла и наистина съвременен спектакъл по съвременен проблем.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Добре. Така че заповядайте, три много различни представления, плюс спектакли на открито и уроци, богата програма, с която завършваме нашето празнично издание, посветено на революцията.
0: Супер! И днес да кажем в 19 часа?
1: Да, в 7 часа пред община Пловдив и Фонтани.
0: Ще има парти.
1: Само неустоимо парти ще бъде единствено и само, нека и неустоимо слънчево да е времето, защото...
0: Затова го казах, за да се помолят всички наши слушатели, времето да е неустоимо слънчево и да направим това неустоимо парти. След партизона ще се присъедини и аз.
1: Заповядайте, всички заповядайте.
0: Благодаря на Цвети Георгиева.
1: Благодаря. Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

și zona po Radio Catre FM. I don't need your words. If you want to...

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на Филкап.com.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
10: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: Имикс. Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
14: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
15: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Момента, времето в града под тапетата е спокойно, но очакваме още дъждовни изненади малко по-късно след обед. Имайте готовност за грамотевични бури около и след 17 часа. Утре обаче слънцето се завръща, така че имайте търпение. Партизона.

очакване сме на новата порция дъжд в Пловдив, а междувременно предлагам да чуем любимо парче на Вела. Oh My Love на честотата на съвременната хит музика. Ако все още не съм завъртяла вашата любима песен, обадете ми се на 032-634-655 и ми кажете коя е тя.

0: Grandview. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Grandview. Виж на Twin Park BG. Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
2: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хумбо Нарджика, Пловдив.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
0: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
0: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
1: Ягнево.com.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 16 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
2: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: С песен и с радост, живота минава, особено когато сме заедно на честотата на Катър FM. Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Кристина и съм главен диригент на хитовете днес. Имам още свежи музикални предложения за вас, но преди това пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Поглед към обичайните заподозрени. В 4 следобед сред най-натоварените участъци в Пловдив са улица Гладстон, булевард Цар Борис III в посока Сточна гара, както и Пещерско шосе. Движението е натоварено и в някои части от Коматевския възел.
1: 100,4 Радио Катра FM.

0: Парти зона на Радио Катра ФМ.
1: Здравейте, пак съм аз. Поздрави от беседката.
2: Много рано бе. Каква е тая беседка? 4 часа.
1: Кафенци, биричка с капачка и такива.
2: Кой като вас?
1: Ти добитна закуска, както вика. Детската градина събуждат на сливов.
2: Нещо да ви поздравя?
1: Ще поздравим бате Росин с нещо на фейтнес.
2: Добре. Айде само да не ви запраска някой дъждец. Има ли покрив?
1: Под беседката въобще не на...
2: Аха, интересува.
1: Да, въобще не на...
2: Да.
1: Ако искаш, из колелото ли си днеска или?
2: Не, днеска не съм.
1: Ами, може да минеш през беседката, да почерпим един, как се вика, локум със студена вода. Катра е Партизона.

Прибирах се и Faithless чухме на 104 FM. Както ви казах и по-рано в предаването, фестивала Lost in Hills ще превземе Пловдив на 6 юни на върха на Бунарджика. Време да разберем кои са победителите, които ще си грабнат по една двойна покана за фестивала. Подаряваме 3 двойни покани, а имената на

Ирис Запрянова. Това е първият водител, който грабва двойна покана за фестивал на Lost in Hills. Втория е Красимира Димитрова. Честито и на тази дама. И остана още един, който грабва двойна покана за Lost in Hills. И той е Вера Дочев. Добре, това са трите дами. Ще ги помоля да се свържат с нас на лично съобщение в Facebook или в Instagram, където са участвали, за да може да им дадем инструкции и да им изпратим билетите, за да могат да си отидат на 6 юни на върха на Бунарджика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
3: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
4: Feel good! Смени честотата! Откри нова вибрация! Почувствай се добре! Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
2: 34, отивай към напредък.
5: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
6: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
2: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
7: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Вероятността за още дъжд в Пловдив остава. Утре обаче деня се очертава слънчев, спокоен и сух. Дневните температури ще се повишат, така че очаквайте в обедните часове. Термометърът показва близо 28 градуса.

0: 1975 в Великобритания. Известни са като продуценти, автори на песни, ремиксъри и изпълнители. Дуото има наистина впечатляваща продуцентска кариера и работило с артисти като Шон Пол, Дуа Липа, Дамит Кита, Горилас и още много други звезди. Слушаме Answer Phone.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Pen Silhouette – 36 години стил. Pen Silhouette – 36 години традиция.
2: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
4: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
6: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
7: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
6: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
8: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
9: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
10: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
12: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
13: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1,29 € за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4,99 €. Kaufland.
14: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
15: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
16: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
17: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655-104. Съвременната хит музика.

0: for you, I'll be there no time.
1: Преди 17 часа The Weeknd следва в Partizan Cut FM, слушаме Dancing in the Flames.

0: 103 FM. Катра FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Точно в 17 часа, алоха от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и вече наистина ми писна от този дъжд, така че до вечера възнамерявам да си направя един молебен за лято с узо и таратор. Направете го и вие.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Следове трафика в Пловдив е на ниво, само на Баба Яга не и пука, защото си има летяща мантала, и на Аладин не му пука, защото пък си има летящ килим. Останалите да му мислят, сред най-натоварените участъци в този момент са булевардите Руски, Източен

Джей Рей Соу в Партизан 4FM. Две звездни рожденчки имаме днес на 4 юни и двете са актриси. Първата е Анджелина Джоли, а втората нашата си Мария Бакалова. Честите да са и двете дами. Мисля си, че ей сега, ако Анджелина беше в Пловдив, със сигурност нямаше да я хване следовения трафик, защото тя си има лиценз за пилот и също така притежава собствени самолети. Първоначално започва да лети, защото иска да може да стига до отдалечени райони по време на хуманитарните си мисии. После започва да ѝ харесва и така, едно самолетче, две самолетчета. Мария Бакалова не кара самолет, но като дете взима уроци по пеене и флейта. Впоследствие учи в Националното училище за музикално и сценично изкуство Панчо Владигеров в Бургас, специално с актьорско майсторство за драматичен театър и втора специалност флейта. През 2019 завършва надпис в София, а дали тя ще е водещата на Евровизия на година, България все още не е ясно, но ако не съм аз, нека да е тя.

0: FM 100.4.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

Дизон с Кристина и с вас в край на работния ден. А на днешния 4 юни, но през далечната 1880 година, Второто обикновено народно събрание на княжество България приема закон, с който се създава националната валута лев. Минутка мълчание за левчето. Искаме си левчето, върнете ни левчето. Пускам песен и ще пиша на арменския поп по плакването си от еврото. Contemporary Hit Radio. New music first.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
7: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115. Зад високия блок.
6: 34. Отивай към напредък.
9: Е, те нали затвориха?
6: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
10: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
11: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
12: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
13: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Времето в Пловдив остава нестабилно до края на тази седмица. Ще се редуват дъжд и слънце, а максималните дневни температури ще са в диапазона с 27-29 градуса. През следващата седмица се очертава по-малко дъждовно време и по-горещо. Термометрите ще прескочат 30 градуса.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП
3: 40. Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
5: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
5: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
5: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
9: Metal In. Надежден работодател вече над 25 години.

0: сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
1: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
0: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
2: Катра FM.
3: Hey, Fonzie.

Beat чухме в Партизон Катре ФМ, в плейлиста ми следва парче на Post Malone. Ако все още не съм завъртяла вашата любима песен, кажете ми коя е тя на ефирния телефон 032 634 655.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Партизона на Катра FM е с вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Обещавам свежи хитове и еляшко дъръбъра по време на следобените задръствания. Останете с мен и през финалните 60 минути от днешната ни ефирна среща.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

ти аз то чухме в партизана Катрефен. Днес по-рано в предаването изтеглих победителите в играта на Lost in Hills фестивала, който на 6 юни ще се състои на Бунерджика, но имаме още една активна игра в социалните мрежи на Катрефен. От 2 до 9 юни може да се включите в нашия Rainbow Spa Giveaway и да спечели

Taylor Swift на частотата на съвременната хит музика, докато в Пловдив чакаме дъжда, който май няма да дойде. Може да си изберете любимо парче на частотата на Катър FM. Обадете ми се на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете. Катър FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на Филкап.com.
2: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Имикс в Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
4: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
8: Пица бар Графит на Скопие 112.
9: Графит.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
12: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
13: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Размина се следобедния дъжд в Пловдив, но все още не е късно за вечерен дъжд. Нещата са 50-50. Или ще завали, или няма да завали. Утре обаче времето ще бъде предимно слънчево, без валежи. В обедните часове термометъра ще показва 28 градуса. Бати зона.

Дъжд бурило в Пловдив, а то взе, че изпече слънце и то поникло време. Май-май самотиците напоследък не ги било в гадаенето на времето, а вие гадаете ли кой ще следващия хит в партизона на Катрефен? Казвам ви веднага.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
2: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Тиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катра FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катра FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катра FM.
0: Това е Катра FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Четете другата новина в podtepeto.com.

0: perpetu.com.
1: Pizza bar Grafit на Скопје 112.
2: Grafit
3: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: This is Katra FM Mixed Vibes.

Καθημερινότητα hit μουσικά. Your favorite hit session.

0: 21 часы.
1: 100.4 Радио КТРФМ.
2: This is Business is KTRFM Mixed Vibes. 10, 9,

Give your love.

0: FM 100,4.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по Катра FM.

0: Masei.
1: Stația 104. KTFM. Съвременната хит музика.

0: FM. 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio.

с цялото ми 4. Съвременната хит музика.

Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM. 24 часа.

0: 100.4 The First Contemporary Radio KTFM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по KTFM.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

Съвременната хит музика. Катра FM.